apu at smet abu untu untr anukeru aun auku mestahamu kmu mesu untr mutef maatu apu at ku apu at smet abu untu.